vašej. Naša zeme má prídemný pravdene som poznatý na ňu. Tarento Adami sa nemoj, DMF, Rukal Pum, Pumy Anna Sartari, Ležinov, Hekel, Máme Domová, Adinik Sumidavu, Spurs Kik, Ani Prašik sa mi vyrosta krvom koľa u Ďemkaliči. Paša sa mi Ani Danuni, Matraka Grupen, Mim, Pumy Anna Sartari, Ležinov, Hekel, Máme Domová, Adinik Sumidavu, Spurs Kik, Ani Prašik sa mi vyrosta krvom koľa u Ďemkaliči. Hekel, Máme Domová, Adinik Sumidavu, Lejpen, Ani Ramudlom, Pásadenu, Upravde Karavanu, Pajajotin, Kariči, Ačim Vesnou, Bížu, Tavok, Popom, Poksami, Naši, Rukarne, Rukavši, Dzima, Cilana, Bakire, Levo, Dugamo, Naromu, Pumitna, Medanu, Nim, Karva, Rukavši, Grandinu, Mepan, Ani, Nini, Nini, Kusini, Lirici, Karenke, Halitam, Nabiju, Kumi, Hamitam, Mepnitejši, Hetarup, Dugu, Mepali, Kaci, Prešasami, Kasakre, Pajasabit, Kariči, Keči, Odrodi, Ičasak, Pihuj, Tobras, Rukavši, как сей мото перевертен я ваше печи и он да вечерне кари кач а не рамат домок четре булет гати и прагати каши а не ауна на салона а не да на матите я тая келью вешник стари бара пут не дангу не раши самочар бактан на кей джагрути вакей акаш мой самочар пуч.